Dennis Wenzel, so Rasha, Jesset, Schwahai, Jer, Zetsche, Wöhitsch, Snana, so Podac, Jensa, de Voyeretz, Dam, Wewujiskim Center, Uwerchisa, Wotscherauscher, Tuischta, Wokowa, Wukubanjo, a Powanskich Perspektivo. Jensa, du Karriero, Biki, Kotre, Schrikaja, Wai, do Druhehokowa. Nidje, Sturzetschi, Wusterjario, se Schellakich, Branjo, Tam namjestne je a informuje vo svobodnych vukubanských miestnach, džobach požitkovne, kajž tež dále kubanských poskytkách. A vyky tež trošku přes, že uve miestne ladaja, že nimo toho menujúce o to, kotre možnosť, če vojrece k živeniu a za svojský príchod požitkov neskyča. Štujš po takým runie vo zmene rozmysluje, abo štujš chce prostče raz ladač, što našim regióne povanské šo takže, môže tam dženca hišče nimo. Polarač 6 minut, to na půl 6 čiče.

Ja, Lisa Praschacze, Stuto, Rano, Jessac, Minchno, Banapo, Šestčić, Daiku, Power, Wupruji, to je skupina ITZY z Južnej Koreje, po takým štvrtá generácia K-pop. A niečo, kajš, slúbené. Mám niekotre pokyvy za vás. Započejo dženca po poňu Cioch, to odmie sa zase kofi v Cioch, Sarpské muzeu. Poteka moja Vúžica, ktorá šukáča z leta 1902 posta, je jeden z najobľúbenejších a najdlieje existovaca formátu LND. Nasčenová poteka dokumentuje oficiálnu obrazovú politiku a sarpské strategie k sebezvičneniu. Na druhým boku dovolí dolady do sarpských sebestereotypov. S pomocou analýzy jednotlivých obrazov skýči dženca přednošk skladnosť sobotutých v obrazách vúmenieč referencie dr. Robert Lorenz, vedomostný sobudževačia Sarpského instituta. Voklečanske dekanatne dušepastorstvo za dzieci przeprošuje všech šulovjov od 1. do 6. letnika ze sarpskich osadov na zhromadne džen pod heslom Starkmachttag. Tam tematizuje na vo sebe jednore vážne všetne situácie dzieci. Zamier tam je sebevedomie skrúčič. Zaradovanie ze stajne samsnym obsahom za dzieci bude na sčevacích termínach. Prenie sobotu 10. oktobra na Nebelčicach, ďalší v útoru 13. oktobra v Ralbicach a potom v sredu 14. oktobra v Radvoriu. Zhromadne dženca sú stajne ráno cibulky na dživeč a džehač do popolňa Cioch. Přizevič za to môžete vaše dzieci do piatka. A niečo na zemie, šako sú tiež tujšto na zemských výkov, taktiež ve Vázu. Lica hižo 21. raz, započatk je piatk s kinovom večerom a nazemské viki započnú sa potom sobotu od dopodňa 10. A nedželu do runia od 10. je potom čičací svedžin.

0: národné menšiny. Čiže to vyžovieči?
1: Jenoš ište niedže 600 ľudí reči v Veľkej Britanijskej korniščinu. Přivšem pak zladuje menšina korničanov v Cornwallu, to je juhozápadnom džilu britiskej kupy, pozitívne do přichoda. To je znajmenša Janek Vôča za ňu.
2: Hej, ste práve slyšeli. Korniština má smerč malo rečníkov a pláčeše samo hižo ako mortva. Jenož, ďakovano zamiernemu užívaniu a pracovaniam vo oživenie reče, ktorá štrohu každienčeština klinči, je UNESCO v leče 2002 štátus znova zastopňovala, a to je ako ketro voroženú reč. A to majú korničenie sami hižo za veľký úspech. S vôvočovaniom kornišča na šulách a dalších kúbvaniščach v Cornwallu pak aktuálne ketro kuruške vúpada, poveda korničan Sam Rowan Brown.
3: Korniščina je skere reč za zromadnosť. Väčšina vúkňacích sú dorosčení na väčšoných šulách. Máme pak tiež firmu Go Cornish, ktoráž základným šulám a gymnáziám pomá dečom našu mačeršinu sposredkovač.
2: Ale to sú ešte přemalo stava. Zdohromady cista šulov v Cornwallu sa jenož niečo 20 na projekte vúčovania korniščiny obdžila. Dále maja na univerzite v Falmouthu Institút za korniske slidženie, potakým tajke nešto kaž Serbský institút. A tam sa nádžieja, zo moža niederaz korniščinu na uni vúčovač a tiež porane zakončenie v reči skičič tak Brown. Načož pak korničan hodže skičvnie, zo veľa ľudí reč spechuje.
3: Máme zbožo, zo je teľko ľudí reči přikilených. Tak máme vúčnice za kurze, a to za každé rečné stavu a za každý dialekt. Také vúdavaja korníske tovarstva a môžeš se je šúdže na svieče kúpič samo vúčnicu za korníščinu v niemskej reči.
2: A kaž to z našich serbských šulov znajeme, se tiež v Cornwallu vúčerky a vúčerio zdieľa svoje vúčne materiálie sami sotovia. Přidat nám zda abo bonusy za vúčovanie korniščiny nesedaja, všako vúčuje rič zvieča v ričných kurzach a popvatky za ne inak vúživaja, menujúce za tovarstvo v úzbine Sam Rowan Brown.
3: Vúčarky a vúčario korniščiny sú šice ľudžo, kýž svoju mačaščinu ľubuja a cedžajú ze všimi džilič. Tu chvíľu nímame dosť pedagógo a je tež češko rične kmánech namakač, kýž ričné kurze planuja a naveduja. The Dolel Hembron
2: Concorso. Najebač to pa korničenio neskoža, ale pracuje sa o to svoju mačarščinu spúšťomne dale davač a zamierne naložovač.
1: Vo aktuálnych čežach korničanov v Veľkej Britanijskej pri kúbvaniu svojej mačarščine je nám Janek Vôča rozpravial. Dalšie prinožky vo národných menšinách alebo menšinových témach namakače na našej internetnej stronie v našej app MDR Sabia kajž tiež v mediatece ARD Sounds.
0: Národné menšiny. Čo je to, čo viete?

Susanne Klimšes, Koji Sama Podrohach. Ano, hej, to je tučasný, je sanat tež lepša varianta, znamenča, dež předaloko in netra bež. Šako tankovač je tu kvilu tak drohe, kajž išče ženje, a netko připovedža zvjazkove knježarstvo pak voloženja. Kancler Friedrich Merz rekne čera Berlinje, za je za mnohých ľudí, koci sú šedne na auto tež pokazani, mjestem ranica počežovania docpieta. Tohle dobia voso jednač. Kak dokvadne ma tele voloženje vupadač, to je išče votorjene. Zvjazkove knježarstvo a kraje tu kvilu vo možných napravach vuradžuja, namiet pak ma po Mercu ižo jara borze vujnč, to ta išče nie je. Pozadk sú předovšim silne zvyšené pfačizne volia, vojny Iranie a nových napiatost čokov vokova vážnych transportových pučov na blízkym vukodže, vodajče, dla Super E10 ležeše naposled po svojom zviazku napríklad podľa niečo 2,20 € na liter, diesel podľa niečo 2,41 €. Kotre voloženie na koncu přinže, ač napríklad v dávkach, přiražka alebo v formie druhých instrumentov je po takým ešte votorené. Netko pak, že tu dále ze skupinu Hertz a Purple Disco Machine.

0: Národné menšiny. Čo to vyžovieči?
1: Jenaž ešte niedže 600 ľudí reči ve Veľkej Britániske korniščinu. Všiošem pak zľaduje menšina korničanov v Cornwallu, to je juho zapadnem dželu britiske kupe, pozitívne do přichoda. To je znamenča Janek Vočar zoniu.
2: Hej, ste práve slyšeli. Korniština má smerč malo rečníkov a pláčeše samo hižo jako mortva. Jenož, ďakovano zamiernemu užívaniu a pracovaniam v oživení reče, ktorá štrochu kaž jenžeština klinči, je UNESCO veliče 2002 štátus znova zastopňovala, a to jako chytro vohoženú reč. A to majú korničenie sami hižo za veľký úspech. S vôbočovaniom kornišča na šulách a dalších kúbvaniščach v Cornwallu pak aktuálne kietro kuduške vúpada, poveda korničan Sam Rowan Brown.
3: Korniščina je skere reč za zromadnosť. Väčšina vúkniacich sú dorosčení na väčšoných šulách. Máme pak tiež firmu Go Cornish, ktoráž základným šulám a gymnáziám pomá dečom našu mačeršinu sposkytkovať.
2: Ale to sú ešte přemalo stava. Zdohromady cista šulov v Cornwallu sa jenož niečo 20 na projekte vúčovania korniščiny v obdžela. Dále maja na univerzite v Falmouthu Institút za kornijské slidženie, potakým tajke nešto kaž Serbský institút. A tam sa nádžieja, zo moža niederaz korniščinu na uni vúčovač a tiež porane zakončenie v reči skýčič tak Brown. Načož pak korničan hodže skýčvnie, zo veľa ľudí reč spiehuje.
3: Máme zbožo, zo je teľko ľudí reči přikilených. Tak máme vúčbnice za kurze, a to za každé rečné stav a za každý dialekt. Tajke vúdavaja kornijské tovarstva a môžeš se je šúdže na svieče kúpič samo vúčbnicu za korniščinu v nemskej reči.
2: A kaž to z našich serbských šulov znajeme, se tiež v Cornwallu vúčerky a vúčerio zdieľa svoje vúčbne materiálie sami zhotovia. Přidat nám zdá, abo bónusy za vúčovanie korniščiny nesedaja, všako vúčuje rič zväčša v ričných kurzach a popvatky za ne inak vúživaja, menujúce za tovarstvo v úzbine Sam Rowan Brown.
3: Vúčarky a vúčario korniščiny sú šice ľudžo, kýž svoju mačarščinu ľubuja a cedžajú ze všimi dželič. Tu kvíľu nímame dosť pedagógo a je tež češko rične kmánech namakač, kýž ričné kurze plánuja a naveduja. The Dolel Hembron
2: Concorso. Najebač to pa korničenio neskoža, ale pracuje sa o to, svoju mačarščinu spúšťomne dale davač a zamierne naložovač.
1: V aktuálnych čežach korničanov ve Veľkej Britániskej pri kúbvaniu svoje mačarščiny je nám Janek Vočar rozpravil. Dalšie přinožky vo národných menšinách a vo menšinových témach namakač kajž predsa na našej internetnej strane v app MDR Serbia a tiež mediatéce ARD Sounds.
0: Národné menšiny. Čo je to, čo vieš, že je to, čo vieš, že je?

Včera ja sa zmakala ráda za nastupnosti Serbov v krajnom sejme v Podstupimie, vodcom jo tam v gvónom švo svišiša žínca planas. Fúen kongres vetme jo sa vete výčiga až do nežele predný raz v fínskem gvónom mešče Helsinki. Fúen to groni Federalistická unia európskych národných menšinov Serbe budú pedla a vete zastupnego predsedaria domoviny s gvónom žínca, co budú tam vážnego rozpojiť. Serbske rostliny v menia stoje planas teke v fokusu a pogledňujeme ešte do novýho udaša našeho serbskeho týženika Nove Casnik.

0: Наши бубаки сузасы пильни живали на новом актуальном мужинском магазине «Вича я так далеко», а цомаю плит, кто ви бубак-модератор Якоб Придыхкайт.
1: Hey ho, a vitajšo, pši bubaku v septembrie. Ja som Jakob Priedigkeit, a za vičejšie ústjovanie som se zase Larisa Kabelscholz ako pomoc obstaral. Preto na vás saka zase celá kopica tému. Ako predne, povedže jo Karolin Kühnholz, a vena jo se zaberala za aktuálnymi muzikovými trendami na social media. Pomaga krotký TikTok-hype popšovým umiecam, abo jo to jano krotke okognuše fame a zajmovanosti. Karo jo sebie celo dokrátne okledala, kak se ustatkujú trende na muzikový šmek modoch ľuží. Jej úsledky svišišo víče v bubaku. Mimo toho svišeme v programie Kuhn Bruninger. Vn jo byl na Sapsop festivalu v Vriecach. To jo se letos a petmotom krotko a svodko vytmilo. Tam jo doživil všakých serských umiecov a jo přišiel petom teke do rozgrona. Úriesk nekotárych takých rozgronov svišišo víče. Nasledku sme Larisa a ja hešči kopicu zapšomujúcuch termínu a eventu za vás upytali. Vyt partiu a svieženiu v botách přes životové gráša až k novej muzice. Zakúšte go jo nieco pedla. Jo, to všetko víče v bubaku. Petakem zašajtujšo.